Само хитови. I am paid to exist.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo vas voditi u neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Jedan od njih je i Herceg-Novski zavičajni muzej. Kuća Mirka Komnenovića iz 1953. godine, pretvorena u Nacionalni muzej Herceg-Novog. To je prelepa struktura projektovana u kasnom baroknom stilu i sagrađena u kasnom 18. veku. Pseudobarokna ekspanzija i dodati delovi izmenili su originalni izgled muzeja, čineći ga grandioznim. Izgravirana imena bajonetima ruskih vojnika iz 1807. godine tokom rata sa Napoleonom ukrašavaju autentična vrata u prizemlju muzeja. Kasnije ovaj objekat je stekao zvaničnu titulu Regionalnog muzeja Herceg-Novog. Delimična restauracija muzeja desila se 1979. 1994. 1996. i 2001. godine. Ispred ovog regionalnog muzeja nalazi se predivan mediteranski subtropski botanički vrt sa više od 100 izabranih biljaka koje ukrašavaju park veličine od 1000 m². Mnoge veoma egzotične i ekstravagantne unikatne biljke našle su svoje mesto ovde u ovom prelepom vrtu. Brojne vrste palmi, agave, kaktusa, aloje i mnogih drugih biljaka ovde rastu i veoma su neobičnih oblika i boja. Tokom sezone cvetanja raznovrsno cveće oplemenjuje ovaj bajni prostor.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju i danas ćemo pažnju posvetiti u ovom kulturnom segmentu muzejima koje bi bilo lepo posetiti tokom boravka u Crnoj Gori. Vredan pažnje je definitivno Muzej mačaka u Kotoru. Verujemo da je nekim ljudima jedan od velikih razloga za posetu u Crnoj Gori spontano prisustvo mačaka. U Crnoj Gori mačke slobodno šetaju trotoarima, ulicama i parkovima. Možda je ovakav odnos prema mačkama mnogim ljudima izvan granica Crne Gore neobičan, ali postoje i oni kojima je ovaj koncept suživota sa mačkama izuzetno interesantan i kao takav dovoljan da bude jedan od glavnih razloga da se dođe u Crnu Goru. U Kotoru ih posebno paze, pa je u tom gradu otvoren i muzej koji je posvećen njima. Ideja za muzej proizašla je nakon donacije od grofice Franceske di Montreale Mantica, koja se sastojala od bogate kolekcije slika mačaka sakupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Ovaj materijal objedinjen je u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka Badoer u Veneciji i postao je naročito brojan i interesantan, a u poslednjih 10 godina dodatno je obogaćen vrednim radovima koji su obezbeđeni donacijama. Cilj muzeja je plemenitiji i univerzalniji od samog izložbenog prostora. U stvari, ideja da se podigne nivo svesti što većeg broja ljudi o mačkama, ali i drugim životinjama i prirodi, jer ko voli mačke, ne može da ne voli i ostale životinje i prirodu. Sigurni smo da je ovo pravi put kako bi se više ljudi okrenulo zaštiti prirode i životne sredine koja nam je sve više uzurpirana od strane čoveka.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Muzeji Crne Gore su tema današnjeg talasa kulture na TDI radiju. Crna Gora je poznata po mnogim znamenitostima, ali ono na što nas prvo asocira kada neko kaže Crna Gora jeste more. Zato pričom idemo u Pomorski muzej u Crnoj Gori ili Crnogorski muzej pomorstva, koji se nalazi u gradu Kotoru i smešten je u kući nekada veoma cenjene plemićke porodice Grgurina, koja je živela na početku 18. veka. Međutim, iako je Kotorski primorski muzej najveći i najstariji crnogorski muzeji koji se bave proučavanjem mora i moreplovstva, postoje još na nekoliko lokacija u zemlji, a razlog tome je činjenica da je Crna Gora primorska zemlja koja je uvek bila usmerena na more. Primorski muzej u Kotoru nastao je kao projekat Bratstva Bokeljska luka negde u periodu oko 1880. godine. Barokna kuća plemićke porodice kasnije je potpuno preuređena i prilagođena da odgovara potrebama muzeja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provere direktnih stranih investicija te usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje saveta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocenio je za radioteleviziju Crne Gore da je Crnoj Gori potrebna provera investicija kako bi se sprečio unos, kako kaže, prljavog kapitala, ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganje sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rešenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi. Novim zakonskim rešenjima koji su usvojeni prethodnih dana, između ostalog, podiže se minimalna granica za posjedovanje dozvola za oruđe sa 18 na 21 godinu, uvode strožija pravila čuvanja i kontrole čuvanja oružja, zabranjuje prodaja i upotreba petardi, zabranjuje upotreba trotineta licima mlađim od 16 godina, uvodi kategorija mladih vozača. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručuje da se na taj način želi zaštititi omladina, odnosno budućnost zemlje. Vlada planira da upravljanje nacionalnim internet domenom .me poveri novoosnovanom akcionarskom društvu u 100% vlasništvu države, koje će imati status društva od strateškog nacionalnog interesa. Takav model, kako se navodi u informaciji Ministarstva ekonomskog razvoja, treba da obezbedi veću kontrolu države nad jednim od najvažnijih nacionalnih digitalnih resursa, uz jačanje sajber bezbednosti i zaštitu digitalnog suvereniteta. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler čestitao je Skupštini Crne Gore na usvajanju ključnih reformi i odluka neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji, ocenjujući da je država time napravila još jedan veliki korak na evropskom putu. Sattler je poručio da je napredak ostvaren zahvaljujući odgovornom odnosu vlasti i opozicije, koji su zajedničkim delovanjem omogućili usvajanje važnih reformskih rešenja. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da se nastavljaju razgovori sa Iranom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Izrael je preneo Americi, kako se navodi, ozbiljnu zabrinutost za bezbednost u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa. Zbog dugotrajne suše, snabdevanje strujom u Evropi je sve kritičnije. Usled niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Pakš, što znači 2000 megavata manje struje u evropskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Prihodi budžeta Crne Gore u prvih pet meseci ove godine porasli su 8,2% i premašili plan, dok je stopa nezaposlenosti u maju pala na istorijski najnižih 7,84%. Industrijska proizvodnja porasla je 10%, turistički promet je u blagom plusu, a ulaganja u kompanije i banke povećana su za 79,4%, pokazuje makroekonomski izveštaj Ministarstva finansija za jun ove godine. Ipak strane direktne investicije beleže pad za 26,8%. Makroekonomski pokazatelj za prvih pet meseci ove godine ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti, veću zaposlenost i stabilne javne finansije, saopšteno iz Ministarstva finansija. Od operacije Oluja, sprovedene od 4. do 7. augusta 1995. godine na području Banije i Severne Dalmacije, navršava se 31 godina. Akcija je rezultirala stradanjem skoro 2000 ljudi i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Akcija Oluja u Srbiji je okarakterisana kao zločinačka i obeležava se sa pijetetom prema žrtvama. U Republici Hrvatskoj, međutim, 5. avgust se obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju zakona o izmeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o izmenama i dopuni zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost. Ova odluka, kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, vođena je namerom da se uvaži postignuti politički kompromis vlasti i opozicije, omogući puna funkcionalnost Skupštine i ispoštuje konstruktivan pristup koji su pozdravili i naši partneri iz Evropske unije. Deblokada institucija i očuvanje stabilnosti evropskog puta Crne Gore ostaju prioriteti od kojih se ne može odstupiti. Suđenje bivšem crnogorskom profesionalnom bokseru Goranu Gogiću, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za međunarodnu trgovinu drogom, ponovo je odloženo, a novi termin početka postupka zakazan je za 1. januar sljedeće godine pred Saveznim sudom u Brooklynu. Do promjene dinamike u predmetu dolazi nakon navoda o pokušaju uticaja na svedoke i razvoja događaja koji su ranije doveli do odlaganja postupka. Na gradskom trgu u Plavu održana je centralna manifestacija u okviru programa Dan dijaspore 2026 u organizaciji Ministarstva dijaspore i opštine Plav. Događaj je okupio rekordan broj ljudi, pripadnike dijaspore, građane i predstavnike institucija, stvarajući prostor za susret, druženje i negovanje trajnih veza sa zavičajem. Osnivanjem Ministarstva dijaspore vlada Crne Gore je poslala jasnu poruku da želi da dodatno unapredi odnos sa svojom dijasporom, jednom od najvrednijih potencijala Crne Gore, poručio je između ostalog resorni ministar Mirsad Azemović.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. On je istakao da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica i upravljanju migracionim tokovima. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Ministar financija Novica Vuković poručio je da je nezavistan fiskalni savet ključan za odgovorno upravljanje javnim novcem, očuvanje fiskalne discipline i nastavak evropskih integracija, navodeći da njegova puna funkcionalnost predstavlja jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija. Na sastanku sa novoizabranim članovima fiskalnog saveta, Aleksandrom Popovićem, Bratislavom Pejakovićem i Jovom Đonovićem, Vuković je istakao da Crna Gora jačanjem nezavisnih institucija nastavlja reforme kojima unapređuje kontrolu javnih finansija i fiskalnu odgovornost. Vazduhoplov i aviohelikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje su tokom pomaganja gašenja požara na području Bara i Cetinja izbacili preko 280 tona vode, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je apelovao na sve građane da se ponašaju odgovorno i dosledno poštuju zabranu loženja i upotrebe vatre na otvorenom, koja je na snazi zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka iz svoje nadležnosti, među kojima su izmene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izveštaj o realizaciji omladinskih politika, preusmeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promene u Ministarstvu financija. Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razrešena te funkcije. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije bilo razgovora na temu Centra za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj i severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Osnovnog državnog tužilaštva protiv Aca Đukanovića, kojem se na teret stavlja krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Đukanović je prošle sedmice zatražio od sudije Osnovnog suda u Nikšiću da obustavi postupak protiv njega, jer je optužnica protiv njega, kako kaže, zasnovana na konstrukcijama, manipulacijama i, kako je rekao, selektivnom izvođenju dokaza. Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Više od 70.000 izletnika posjetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske federacije i izbegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore Klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Posle 3,5 dana zastoja, termoelektrana Pljevlja je nastavila rad. Elektrana je tokom prethodne noći uspešno priključena na mrežu i trenutno proizvodi oko 180 MW električne energije. Termoelektrana Pljevlja nije bila u pogonu od nedelje rano ujutru usled kvara u razvodnom postrojenju crnogorskog elektroprenosnog sistema. Reč je o događaju koji je nastao van postrojenja termoelektrane i nije bio uzrokovan kvarom na opremi niti bilo kojim sistemom termoelektrane. Strane Pljevlja. Premijer Milojko Spajić poručio je da vlada nastavlja da pruža podršku domaćim festivalima koji doprinose promociji crnogorske kulture, turizma i lokalne ekonomije. Spajić je nakon održanog Baden Festa najavio predstojeće 15. izdanje Lake Festa, koji je ocenio najvećim rock festivalom u Crnoj Gori. Japan obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negira navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bezbedni.
2: Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav, donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim ustavom. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav. U Bijelom Polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura.

0: dun. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država su zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, saopštio je premijer Crne Gore Milojko Spajić. On je u video obraćanju na društvenoj mreži X pozdravio završetak svih procedura i stupanje na snagu međudržavnog sporazuma između Crne Gore

0: Gore i SAD-a. Međudržavni sporazum između dve zemlje sedmi je koji smo potpisali sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu, a donose strože kazne za saobraćajne prekršaje, mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim povratnicima, nova ograničenja za mlađe vozače od 21 godine, kao i uvođenje sistema merenja i prosečne brzine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Ukoliko Island na referendumu krajem meseca bude glasao za ponovno pokretanje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, ta zemlja i Crna Gora mogle bi istovremeno da postanu članice Unije i Briselije, kažu evropski zvaničnici i diplomate, otvoren za ideju ulaska dve zemlje u Evropsku uniju u paketu. Evrokomesarka za proširenje Marta Kos rekla je za briselski portal Politico da je Island poseban slučaj jer je članica Evropskog ekonomskog prostora i Šengena, predviđajući da bi pregovori mogli da traju samo godinu do dve, ako se 29. avgusta glasa za ponovno pokretanje pregovora. Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje od zaštitnika imovinsko-pravnih interesa jasnu pravnu ocenu i konkretne korake za zaštitu dvorca na Kruševcu i državne imovine. Nakon što u dostavljenom odgovoru, kako navode, nije precizirano koje su radnje preduzete niti da li će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela kojima je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična dela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom Evropske unije predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mere poput isključenja iz javnog finansiranja. Ministarstvo javnih radova potpisalo je ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta na Veljem brdu, čija je vrednost 40 miliona eura. U razgovoru za televiziju Crne Gore ministarka Majda Ađović tvrdi da će kvadrat stana državu koštati 1067 eura, ali da će ga građani plaćati po 1000 eura. Nakon potpisa na ugovor o izgradnji prve faze stambenog projekta, u Ministarstvu javnih radova očekuju da će građevinski radovi početi u decembru, a rok za završetak je 36 meseci. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Posebnu pažnju vozačima skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja od 4.3. ove godine do završetka radova.
1: Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težine krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije.
0: Ministarstvo pravde Crne Gore primilo je 15. jula zahtev nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za izručenje iranskog državljanina Amira Baratija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog ministarstva. Amir Barati je uhapšen 25. juna u Kotoru u saradnji crnogorske policije sa Američkim federalnim istražnim birom, a SAD terete Baratija za učešće u hakerskim napadima na najmanje 150 američkih univerziteta, kao i za krađu poverljivih podataka i intelektualnog vlasništva. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormuskom Oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji.
2: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
3: Yeah. You know...

0: Lila i Zara Larson, kaže koleginica Sofija uvažena. Ajde, evo je ova tvoja lepa da se najavimo na nju.
1: Dobra ženska.
0: Da, vreme da vam poželimo dobro jutro i dalje Sofija i Stefan sa vama.
1: To vam je, što vam je, to vam je suđeno. Nemojte se nadati, nećemo možda ni dati.
0: Što se mi pravdamo u stvari?
1: Što mi možemo, kažemo, pape, isi, nema vraćanja, nama se sviđa ovde da smo s ljudima i ne možemo.
0: Apsolutno ne možemo.
1: Pa dobro, mi ćemo kao.
0: Evo, svakako tu smo.
1: Šalimo se, menjamo ih dok su oni u našem studiju TDI-a na Crnoj Gori.
0: Crnoj Gori, na Kamenovu, da. Pap je trenutno tamo, ozbiljna ekipa, ozbiljno druženje, ozbiljna atmosfera, kao i svake godine. Do kraja sezone, do septembra, čini mi se, izređat će se svi sa TDI-a. Mi svakako, dobra muzika, dobra priča i ovdje u Beogradu, naravno. Lenny Kravitz u nastavku i The Chamber, dobro jutro.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, listamo portale, društvene mreže i na društvenim mrežama, osim ovih influencera i ne znam, nekih skečeva zanimljivih, postane viralno i nešto, nešto kad ljudima upadne u oko neki snimak, na primjer, kako je to kadrirano, kako je to izgledalo.
2: Da, kao nešto random, što inače nema neku posebnu namenu.
1: Da, da.
2: Znači se vidi da je snimano onako iskreno iz nekog, kao, znaš, neko je uhvatio neki moment. I to je ovog puta ono o čemu pričamo, jedna svadba. Zapravo ne svadba, nego kupovina mlade, je li tako?
1: Tako je, viralan snimak na mrežama, priča cela zemlja, deli se na društvenim mrežama, non stop, sigurno ste vidjeli, nastao

0: tokom svadbe u Užicu. I sad objasnili su posle, ljudi, nije svadba, kupovina mlade, znači ono što ide pre toga, šator, ceo događaj, pritom je jako dobro snimljeno to, kadrovi kao...
1: Da, pritom se da jako dobro vidi i do koje su oni došli tačke.
0: Da, da, veselja.
1: Već ono u 10 ujutru su baš onako lepo zagrejani, baš se tu dosta sokočljive popilo.
0: Uz hit Mitra Mirića Dotakni me, tako da možete da zamislite otprilike kako je to izgledalo. Elem, šta je poenta? Poenta je da su momci sa snimka zapravo band, oni imaju svoj band i ovaj snimak im je pomogao zapravo da dođu do angažmana, jer kao je postao viralan i kao ljudi su nešto prepoznali i simpatični su im.
1: Prepoznali su ih u njihovom prirodnom izdanju verovatno i samim tim su im se i otvorila neka vrata zato što su bili to što jesu na tom snimku, jel te?
0: Da,
1: to im
0: da.
1: Je očigledno ono neka njihova energija koju su ljudi osetili.
0: Tako da eto vere u viralno, znači nije sve što je...
1: A vidite na internet, obavezno pogledajte snimak.
0: Obavezno pogledajte. Mad World u nastavku, dobro jutro.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta. Ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prigrnice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno. I tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori aktivna su tri požara, gori Crni vrh kod Kolašina, na Lisnju kod Bara i u Cetinskoj Lastvi. Kako je istakla Aleksandra Lakić za televiziju Crne Gore, požari se gase i sa zemlje i iz vazduha. Helikopteri vojske Crne Gore su angažovani i u Kolašinu, a naša četiri aviona deluju na požarištu iznad Bara, kazala je Lakić. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana i češće pauze. Vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana prema podacima iz MEIS-a, i to od danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, od 17. avgusta za učenike četvrtog, petog i šestog, a od 24. avgusta za učenike sedmog, osmog i devetog razreda. Direktori škola biće blagovremeno obavešteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. U Budvi se sinoć desila oružana pljačka. Trojica maskiranih muškaraca uz pretnju pištoljem odnela su iz jednog marketa oko 320.000 eura. Sve je trajalo nekoliko minuta, a pljačkaši su nakon toga pobegli u nepoznatom pravcu. Kako je saopšteno iz policije, preduzimaju se sve neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikovanja izvršilaca, njihovog lociranja i lišenja slobode. Naše mlade rukometašice su poražene u finalu svetskog prvenstva, a savladala ih je Španija 26-23 i tako odbranila titulu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 8 sat, 13 minuta tačno, vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra, s obzirom da je turistička sezona i dalje u toku, ali Srbija je neko turističko mesto kad ima ovoliko stranaca,
3: kako nije,
2: turista.
3: Imamo baš dosta turista, čini mi se iz godine u godinu sve više i više.
2: Sve više, da, i čuje se non stop razni neki jezici kad odete onako centrom grada. Čujete, zanimljivi smo mi njima, najviše klopa ih zanima, to se
3: primetio.
2: Da, ćevapi, pljeskavice, ono pića neka zanimljiva od voća.
3: I sad je po onom pitanje, znaš, ako si ti taj domaćin, jel da?
2: Da.
3: Kom dolazi taj stranac, na primer, kao ti ćeš da ga sprovedeš, šta ćeš da mu pokloniš kad krene nazad u svoju, recimo, Afriku? Ne znam.
2: E, to je dobro pitanje. Šta pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom, da predstavlja, da predstavlja našu zemlju? Da, odvesti ga možda na neku svadbu, znaš, ja mislim da to nije video. Ili na slavu.
3: Sigurno nije video.
2: Ostavio bi mu ozbiljne ono utiske i sigurno bi se vratio.
3: Da, zamisli neko iz Amerike kao i pozoveš ga na svadbu. On je navikao da njihova svadba to je nekih 2 sata nekog provoda u nekom restoranu. Ne, ne, prijatelju, ustaješ u 6 ujutru.
2: Tako je,
3: pa ide svatovi.
2: Jesi,
3: kupuješ, pa baca se sito.
2: Pa da te poljubi ona baka sa ugao usne s onim...
3: Babatelje, to nisam znala.
2: Ima ono kad te rodbina pa namerno te poljubi ovde, razumiješ, onako pa te malo i grebe.
3: Grebe.
2: Pa grebe te, jer kao nije baš, nije se, da, sredila.
3: Dobro, ima toga, ima i ono kad se puca na jabuku.
2: Tako je, ima.
3: Da se dokaže da li si muško ili si nisi, da se dokažeš tastu i tako dalje i tako dalje. Razni neki običaj sigurno im bude zanimljivo. Dakle, šta
2: onda,
3: vi mislite?
2: Onda i klopa, sigurno, svašta nešto od klope, yes. A da nije ovo što je kao, ne znam, u top 10 ćevapi, pljeskavice, ne znam šta, ima toliko toga što bi mogli da ponesu iz naše zemlje.
3: Zimnicu, čoveče, da mu traje,
2: Tako je, dajte vaše primere na Viber 069-3089-399, šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom. Dance with me tonight u nastavku, dobro jutro.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Bi Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: Pitali smo vas šta pokloniti strancu, a da ima veze sa Srbijom, da ima veze sa našom zemljom, da ga podsjeća kad to vidi gde je bio. Da pišete na Viber 069-308-9399. Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Evo kaže Mirko, poziv na slavu i dve tablete za varenje.
1: E, bravo, što to sa tablete za varenje nisam.
2: Pa ne padne svima naša hrana na stomak, znaš. Ono da ga pripremiš da nema onaj moment nikad više, da. Nego da proba i sledeći put da zavoli.
1: Evo
2: slavu.
1: Kaže Miss G, ženu pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom. Okej, nećemo da poklanjamo žene.
2: kaže
1: Matija, 4 tegla ajvara i uputstvo da se ne maže tanko. Da, to mora onako pošteno se nema. To se kašikom u stvari.
2: Da, naravno, mora to da bude onaj deblji sloj. Kaže knjigu kako odbiti još jednu porciju kod Srba. Nećemo pomoći ni jedna knjiga realno.
1: Da. Mora sve da pojede. Kako smo mi morali, tako moraju.
2: Znaš šta sam, evo ja imam jedan, setila sam se. Ja bih mu poklonila jedan ručak kod moje babe. Ali ceo dan i pripremu ručka. Od ujutru da vidi kako srpski domaćice pripremaju ručak. Od ujutru se hleb mesi. To se sve pravi, to se ovo peče, šporet na drva. To bi mu
1: ne bi otišao, ne bi onda otišao. Kaže, poklonio bih babu koja će ga ispratiti sa 5 kila hrane. Da, znači ne babu.
2: Ja moju babu ne bih, ali ne bi ja. Ručak sa babom može.
1: Sjajno. Kaže, našu fotku iz autobusa kad je špic, ono kad je 4 sata popodne, da vidi, to se ne zaboravlja.
2: Bre, odvedeš,
1: da prođe
2: šta?
1: Malo kroz grad, da
2: kojom linijom bi ga vodio?
1: 50-icom najbolje da ide tamo da prođe ceo Beograd i da vidi, onda bi zapravo upoznao.
2: E, ovo ti je Srbija. Debija.
1: To je Srbija. Sam Smith i Normani u nastavku Dancing with the Stranger. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, nove medalje ovog leta donose nam vaterpolisti i to ovi do 16 godina. Tako je, Sofija, šta su osvojili?
2: Tako je, naši mladi momci vaterpolisti su se domogli svetske bronze. Posle peteraca u Zagrebu pobedili su Sjedinjene Američke Države rezultatom 13-11. Bravo, momci,
1: bravo,
2: svaka
1: bravo,
2: čast.
1: Bravo, da. Treba... Cijelo leto nešto ovi omladinci osvajaju i košarkaši, i košarkašice, i evo sad vaterpolisti, tako da...
2: Šta ti to govori? Govori nam to da...
1: Da je sport u dobrim rukama.
2: Tako je. I da su mladi zaista spremni da daju i da se posvete sportu u potpunosti i samo im treba malo više, ja bih rekla, naše podrške, svih nas.
1: Kako su nešto inspirisana, znači, govore mladima. Sjajno. Bronza srpskih vaterpolista do 16 godina pobedili Ameriku 13-11, u polufinalu izgubili od Hrvatske, ali eto, bronza, bravo, bravo za srpske vaterpolista.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori aktivna su tri požara, gori Crni vrh kod Kolašina, na Lisnju, kod Bara i u Cetinskoj Lastvi. Kako je istakla Aleksandra Lakić za televiziju Crne Gore, požari se gase i sa zemlje i iz vazduha. Helikopteri vojske Crne Gore su angažovani i u Kolašinu, a naša četiri aviona deluju na požarištu iznad Bara, kazala je Lakić. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana i češće pauze. Vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana prema podacima iz MEIS-a, i to od danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, od 17. avgusta za učenike četvrtog, petog i šestog, a od 24. avgusta za učenike sedmog, osmog i devetog razreda. Direktori škola biće blagovremeno obavešteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. U Budvi se sinoć desila oružana pljačka. Trojica maskiranih muškaraca uz pretnju pištoljem odnela su iz jednog marketa oko 320.000 eura. Sve je trajalo nekoliko minuta, a pljačkaši su nakon toga pobegli u nepoznatom pravcu. Kako je saopšteno iz policije, preduzimaju se sve neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikovanja izvršilaca, njihovog lociranja i lišenja slobode. Naše mlade rukometašice su poražene u finalu svetskog prvenstva, a savladala ih je Španija 26-23 i tako odbranila titulu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab, tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
6: Samo

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 18 minuta, tačno vreme da čujemo Šabuzi i Abar Song. Dobro jutro.

0: hitovi.
1: Pa bio samo je hitovi, savršen početak
2: dana. Sofija i Stefan bili sa vama. Razbuđivanje ovog ponedeljka, da krenemo jako u nove radne pobede. Ništa prijatnije temperature, kažu 37 stepeni, to je...
1: Izbeći ćemo 40 maksimalnih danas.
2: Da, možda i neka kišica, neko osveženje, tako da, želimo vam lepo ostatak dana. Mi vas ostavljamo u dobrim rukama, ostavljamo vas sa hitovima na TD Radio i čujemo se sutra, tako?
1: Ćao!
2: Ćao!

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak potpuno je obustavljen od danas do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta, koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i pre pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila na sednici u petak i istog dana ga uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno, širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Evropski potrošači mogu da očekuju prirodni gas iz podmorskog nalazišta kod Kipra već u martu 2028. godine, saopštio je kiparski ministar energetike Michael Damianos. Damianos je rekao da istočni Mediteran brzo postaje alternativni izvor energije za evropske zemlje, pošto rat Rusije i Ukrajine i sukobi na Bliskom istoku primoravaju kontinent da traži nove izvore. Kada projekat bude realizovan, gas će prvi put krenuti na evropska tržišta iz nalazišta u istočnom Mediteranu, prenosi B92. Američki predsjednik Donald Trump kaže da SAD samo delimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio je da će čvrsto odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio SAD da će njihovim trupama preseći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi pre razoružanja Hamasa, Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
2: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak potpuno je obustavljen od danas do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i pre pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila na sednici u petak i istog dana ga uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9.972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno, širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu. Evropski potrošači mogu da očekuju prirodni gas iz podmorskog nalazišta kod Kipra već u martu 2028. godine, saopštio je kiparski ministar energetike Michael Damianos. Damianos je rekao da istočni Mediteran brzo postaje alternativni izvor energije za evropske zemlje, pošto rat Rusije i Ukrajine i sukobi na Bliskom istoku primoravaju kontinent da traži nove izvore. Kada projekat bude realizovan, gas će prvi put krenuti na evropska tržišta iz nalazišta u istočnom Mediteranu, prenosi B92. Američki predsjednik Donald Trump kaže da SAD samo delimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio je da će čvrsto odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio SAD da će njihovim trupama preseći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi pre razoružanja Hamasa, Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

Želim da pozdravim jednu devojku, više ženu, koja me je slikala za pasoš. Da joj kažem da će moja sramota proći i da ću zameniti novi pasoš, a ona treba bude pasoš celog života zbog one slike. Majke, majke mi, u pasošu izgledam kao da mi se putkuje, ali na onaj svet, razumem? Totalno vrati pakao. Nadam se da tamo imam more na onom svetu. If you really love me, David Guetta, uživo sa plaži Kamenovo, TD i otvoreni studio. Dajmo nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetniji i održiviji model izvođenja studijskog programa. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se jutros desila kod Trebaljeva, saopšteno je danu iz Operativno-komunikacijonog centra Uprave policije. Sudar na magistralnom putu u kojem su učestvovala dva vozila desio se oko 9 jutros, a zbog udesa su se formirale dugačke kolone. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak potpuno je obustavljen od danas do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulje Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona i 100.000 evra, piše u saopštenju. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vetra dostizala je 150 km na sat, kada je oluja prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang, a zatim oko sat vremena kasnije ponovo zahvatila kopno kod grada Wenzhou. Zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Aerodrom u Kataniji saopštava da su dolasci aviona obustavljeni do 17 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

naletao sam na naslov, kaže, u Budvi 30 kazni za hodanje gradom bez odeće, u Tivtu 16. A sad namjerno ste rekli bez odeće, u stvari je samo bez majice. A da mi pomislimo da goli ljudi šetaju po Budvi i Tivtu, ovaj, verovatno ove kazne Nadi Bojani se neće naplaćivati. Samo eto da vas upozorim, bez majice u Budvu ne i na Tivtu, u Tivtu ne.

Uživo sa plaže Kamenovo, Teddy otvoreni studio. Vidio sam sad neki tweet status i ne mogu da dođem sebi. Bukvalno razmišljam sve vreme, ako neko može mi pomogne, ovo neka pitalica nešto. Kaže, ako inspekcija zatvori bazen koji je na otvorenom, je li to onda zatvoreni bazen? I ispod ide, ako je vlasnik u zatvoru, da li je to bazen zatvorenog tipa? Što mi nije jasno, brat. Šta se dešava, brat? Ako neko može mi pomogne, tu sam na Kamenovu, odgovor mi treba hitno.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
8: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojom se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetniji i održiviji model izvođenja studijskog programa. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se jutros desila kod Trebaljeva, saopšteno je danu iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Sudar na magistralnom putu u kojem su učestvovala dva vozila desio se oko 9 jutros, a zbog udesa su se formirale dugačke kolone. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak potpuno je obustavljen od danas do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulje Mijakovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona i 100 hiljada evra, piše u saopštenju. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vetra dostizala je 150 km na sat, kada je oluja prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang, a zatim oko sat vremena kasnije ponovo zahvatila kopno kod grada Wenzhou. Zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Aerodrom u Kataniji saopštava da su dolasci aviona obustavljeni do 17 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E od kad je Goran Kamen pevao Ja sam samo vagabunda, sve smo prvi radili, nevjerojatno. Preradili mu. E, uživo smo na plaži Kamenovo, tedi je otvoreni studio. Od tri dolazi DJ. Pa i do tad sam ja, ne mogu kapiram da je okej. Okay. Neku klima glava, nekom fazonu, ne mora baš. Ali je malo laganije.

Je znate ono kad neko se prodara kao zato što sam ti šta? Mora kažeš verovala slepo, realno. Isto tako ja, kad neko izađe iz vode, mora pitan kakva je voda. To izađe iz mene. E, kakva je voda? 3 sekunde u vodi, ja sam pozorom kakva je voda. Ne znam da li mi je teže da ne izgovorim to pitanje ili pitanje kad uđem u taksi, kako ide. Borim se, to su dva pitanja koja mora postaviti. Kakva je voda i kako ide taksisti, to je to. Pa onda dobijem odgovor kakva je voda, mokra, topla, hladna, hladna, slana i tako. Ide balada jedna.

au, za 20 dana škola, ljudi. Nisam pročitao lektiru. Ma da vidim ovde na plaži Kamenovo čitaju. Poliraju se. Sve ću da vas propitam posle. Idem redom plažom i pitam šta ste pročitali. Obrnuto drže knjigu, a kao čitaju, kao. Mislimo su inteligentni.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
5: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Walk with me. Šetajte sa mnom do 3. Onda stiže Opus 2. Mnogi od vas su me pitali kad stiže Opus 2. Kao pravi influencerke da kažem to. No bad vibes. Na kamenu samo good vibes.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekucity.me.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
5: DQCity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
6: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: aj spojimo stolova.
1: Sedajte ljudi.
0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teata Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI Radio.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću. Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da posle 10.5 meseci provedenih u pritvoru, apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spičanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao, jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Ministar sporta i mladih Crne Gore Zoran Jojić čestitao je crnogorskim kadetkinjama osvajanje srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Rumuniji. Jojić je istakao da je rezultat mladih rukometašica potvrda kvaliteta i potencijala crnogorskog sporta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: PQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. PQCity.me.

U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Today. Само хитови.
1: Nostrano gioco del destino.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Džalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teata Irović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: 14 август. Йоцо Спадиер. Информация и резервация на брой. Плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово. Дискотека Топ Хил Будва вам представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 30 јул, Фед Легранд, 6 август, Лейтбек Лук, 13 август, Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил Будва.
2: Деку Сити апартмани у Радановићима. Модерни апартмани у 6 зграда са преко 150 кревета, комплетно опремљени, уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничку трпезарију и спортски садржаје. Идеални за персонал. Одобрен попуст на дуже боравке 068-855-801. Dekusity.me.
0: Стално ме гледате, а ред је и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068-872-303. www.triplem.me. Маркетинг TDI Радија 067-561-999.

0: 2384 kontrole usmerenih na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga, sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona i 100 hiljada evra, piše u saopštenju.
1: Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku, čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da je posle 10,5 meseci provedenih u pritvoru apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spičanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao, jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića. Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata IB zbog osnovane sumnje da je seksualno uznemiravao dete. Iz barskog ODT-a su saopštili da se sumnja da je IB krivično delo seksualno uznemiravanje počinio u subotu u naselju Šušanj.
0: Policija intenzivno traga za trojicom maskiranih muškaraca koji su u subotu uveče uz pretnju pištoljem iz marketa u Budvi odneli oko 320 hiljada eura. U napadu niko od zaposlenih nije povređen. Policija u koordinaciji sa državnim tužiocem preduzima mere na identifikaciji i pronalaženju osumnjičenih, a istragom će biti utvrđeno i da li je pištolj kojim je prećeno zaposlenima bio pravi ili lažni.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Kolašin-Mojkovac u mestu Trebaljevo poginuo je ŠŠ starosti 71 godine iz Pljevalja, saopšteno je CDM-u iz policije. Kako su naveli, u nesreći su učestvovala dva vozila.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
0: Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijekovići. Iz uprave za saobraćaj navode da naredna faza obuhvata radove na kolovoznoj ploči mosta, koje prema njihovim rečima nije moguće izvoditi dok se saobraćaj odvija, zbog čega je potpuna obustava neminovna. U Crnoj Gori je ove godine požarima bilo zahvaćeno oko 9972 hektara, odnosno gotovo 100 kvadratnih kilometara, pokazuju podaci prikazani na mapi koju objavljuje britanski Independent na osnovu podataka Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Istovremeno širom Evrope zabeležena je intenzivna sezona požara, posebno u zemljama juga kontinenta. Kako navodi Independent, ekstremni požari zahvatili su velike površine u Francuskoj, Španiji, Italiji i Grčkoj, uz evakuaciju stotina hiljada ljudi i značajnu materijalnu štetu.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27. godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.

0: naoružanja Hamasa, Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela enklave. Evropski potrošači mogu da očekuju prirodni gas iz podmorskog nalazišta kod Kipra već u martu 2028. godine, saopštio je kiparski ministar energetike Michael Damianos. Damianos je rekao da istočni Mediteran brzo postaje alternativni izvor energije za evropske zemlje, pošto rat Rusije i Ukrajine i sukobi na Bliskom istoku primoravaju kontinent da traži nove izvore. Kada projekat bude realizovan, gas će prvi put krenuti na evropska tržišta iz nalazišta u istočnom Mediteranu, prenosi B92. Zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Kineske vlasti su evakuisale više od milion ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin stigao do kopna. Prema navodima meteoroloških službi, brzina vetra dostizala je 150 km na sat, kada je oluja prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang, a zatim oko sat vremena kasnije ponovo zahvatila kopno kod grada Wenzhou.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ministar sporta i mladih Crne Gore Zoran Jojić čestitao je crnogorskim kadetkinjama osvajanje srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Rumuniji. Jojić je istakao da je rezultat mladih rukometašica potvrda kvaliteta i potencijala crnogorskog sporta.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima. Vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar. Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Teirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, gde ste, šta ste, dobrodošli na TDI radio, ako ste još uvek budni, ako tek završavate dan, vraćate se iz grada, radite noćnu smenu ili jednostavno ne želite da spavate, na pravom ste mestu od ponoći pa sve do 4 ujutru, zajedno smo u emisiji Ritam dana, emisija koja je tu da vam pravi društvo onda kad većina grada utihne. 4 sata najboljeg noćnog programa uz muziku koju volite, zanimljive informacije, aktualne teme, dobre priče i naravno malo opuštenog razgovora koji će vam pomoći da noć prođe mnogo, mnogo brže, jer noć ipak ima neki svoj ritam, nema gužve, nema žurbe, samo vi, radio i dobra atmosfera. U ritmu dana saznaćete šta se dešavalo tokom dana, naravno u prvi sat vremena slušamo moje dragi kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa ako smo propustili da ih čujemo, šta je obeležilo večernje sate, šta nas čeka sutra, ali i one male zanimljive stvari koje možda niste stigli da čujete. Biće tu i zabave, biće tu i iznenađenja, biće tu muzika za svačiji ukus, ali najvažnije od svega, bit ćemo zajedno do ranih jutarnjih sati. Ako ste na putu, pojačajte radio, ako ste kod kuće, napravite sebi društvo. Ako radite, neka TDI bude vaš partner u noći. Ako ste krenuli na spavanje, pa možda ipak da ostanete još malo. Svakako, od 12 sati do 4, ritam dana je tu. Pa još jednom da vam poželimo dobro veče i mi krećemo sa najjačim hitovima koji su na našoj listi, a ovaj upravo slušamo sad.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Vreme je za pitanje jutra. Pitanje jutra, s obzirom da je turistička sezona i dalje u toku, ali Srbija je neko turističko mesto kad ima ovoliko stranaca,
2: koliko nije,
1: turista.
2: Imamo baš dosta turista, čini mi se iz godine u godinu sve više i više.
1: Sve više, da, i čuje se non stop razni neki jezici kad odete onako centrom grada. Čujete, zanimljivi smo mi njima, najviše klopa ih zanima, to sam primetio. Da, ćevapi, pljeskavice, ono pića neka zanimljiva od voća.
2: I sad je ono pitanje, znaš, ako si ti taj domaćin, jel da?
1: Da.
2: Kom dolazi taj stranac, na primer, kao ti ćeš da ga sprovedeš, šta ćeš da mu pokloniš kad krene nazad u svoju, recimo, Afriku? Ne znam.
1: E, to je dobro pitanje. Šta pokloniti strancu da ima veze sa Srbijom, da predstavlja, da predstavlja našu zemlju? Da, odvesti ga možda na neku svadbu, znaš, ja mislim da to nije video. Ili na slavu.
2: Sigurno nije video.
1: Ostavio bi mu ozbiljne ono utiske i sigurno bi se vratio.
2: Da, zamisli neko iz Amerike kao i pozoveš ga na svadbu. On je navikao da njihova svadba to je nekih 2 sata nekog provoda u nekom restoranu. Ne, ne, prijatelju, ustaješ u 6 ujutru.
1: Tako je,
2: pa
1: to
2: ide
1: da kupuješ svatovi.
2: Jesi, kupuješ, pa baca da se sito.
1: Pa da te poljubi ona baka sa ugao usne s onim...
2: To nisam znala.
1: Ima ono kad tebe rodbina pa namerno te poljubi ovde, razumiješ, onako pa te malo i grebe.
2: Pa
1: grebe te jer kao nije se sredila.
2: Dobro, ima toga. Ima i ono kad se puca na jabuku.
1: Tako je, ima.
2: Da se dokaže da li si muško ili si nisi, da se dokažeš tastu i tako dalje i tako dalje. Razni neki običaj, sigurno im bude zanimljivo. Dakle, šta vi mislite?
1: Onda i klopa, sigurno, svašta nešto od klope. A da nije ovo što je kao, ne znam, u top 10 ćevapi, pljeskavice, ne znam šta. Ima toliko toga što bi mogli da ponesu iz naše zemlje.
2: Zimnicu, čoveče, da mu traje, ihihi.
1: Tako je.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama. Listamo portale, društvene mreže i na društvenim mrežama, osim ovih influencera i ne znam, nekih skečeva zanimljivih, postane viralno i nešto, znaš, kad ljudima upadne u oko neki snimak, na primjer, kako je to kadrirano, kako je to izgledalo.
2: Da, kao nešto random, što inače nema neku posebnu namenu.
1: Da, da.
2: Znači, se vidi da je snimano onako iskreno iz nekog, kao, znaš, neko je uhvatio neki,
1: događaj,
2: neki moment.
1: Tako
2: je. I to je ovog puta ono o čemu pričamo, jedna svadba. Zapravo ne svadba, nego kupovina mlade, je li tako?
1: Tako je, viralan snimak na mrežama, priča cela zemlja, deli se na društvenim mrežama, non stop, sigurno ste vidjeli, nastao tokom svadbe u Užicu. I sad objasnili su posle ljudi, nije svadba, kupovina mlade, znači ono što ide pre toga, šator, ceo događaj, pritom je jako dobro snimljeno to, kadrovi kao...
2: Da, pritom se da jako dobro vidi i do koje su oni došli tačke.
1: Da, da, veselja.
2: Već ono u 10 ujutru su baš onako lepo zagrejani, baš se tu dosta sokočljive popilo.
1: Uz hit Mitra Mirića, Dotakni me, tako da možete da zamislite otprilike kako je to izgledalo. Elem, šta je poenta? Poenta je da su momci sa snimka zapravo band, oni imaju svoj band.
2: Tako je.
1: I ovaj snimak im je pomogao zapravo da dođu do angažmana, jer kao postao viralan i kao ljudi su nešto prepoznali i simpatični su im.
2: Prepoznali su ih u njihovom prirodnom izdanju, verovatno, i samim tim su im se i otvorila neka vrata, zato što su bili to što jesu na tom snimku.
1: Absolutno,
2: jel te?
1: Da,
2: to im
1: da.
2: Je očigledno ono neka njihova energija koju su ljudi osetili.
1: Tako da eto, vere u viralno, znači nije sve što je...
2: A vidite na internet, obavezno pogledajte snimak.
1: Obavezno pogledajte.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
3: Take me high.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Iz rubrike Desilo se. Ne znam kako vi, ali evo sa zapad dođu neke super stvari, trendovi, na kraju krajeva muzika. Ali ovo što sam pročitao nije nalik ničemu što bi trebalo igde da dođe ili da postoji, ili se ja varam. Ali dočekujem naslov danas. Nudisti na biciklovima se voze Berlinom. Dakle, goli ljudi na bajsevima, i to onako čoporativno, da dodam da je 35 stepeni napolju. A sve u cilju promocije, kažu, nudističkog pokreta. Dakle, ne može to na plaži da se obavi, nego na asfaltu, i to na bajsu, a u vožnji učestvovalo više stotina ljudi i neki njihov časopis tamo kaže da ih je bilo oko 700. Nebitno je i da je jedan, a ne 700. Dakle, eto, ako ne odete na more, odete malo u Evropu da vidite neku kulturu, istoriju, odete do Berlina, nemojte da se iznenadite na semaforu dok čekate da pređete ulicu. Na kraju se nadam samo da ti bajsevi nisu bili renta bajk, nego da su njihovi lični. I dobro, dosta o tome, ovo sam morao da podelim sa vama, što samo meni da bude teško. Nastavljamo s ritmom dana.
0: Ovo je

0: dana.
1: Da li bili na poslu ili trenutno u izlasku, ono što je za obe lokacije jednako jeste da ako ima dobro društvo, ima i dobrih tračeva. I pošto je ovo ipak tala strača, onda naravno pozvali smo našu omiljenu koleginicu Lalu. Gde si, Lalo?
2: To sam prisutno. Upisano u dnevnik ove srede.
1: Lalo, odlično, znači prisutni smo na času. Reci ti nama šta se tračari, šta se dešava, šta ima?
2: E sad, ne znam za vas, ali verujem da mnogi već pratimo ovaj film sad što je izašao, znači Spider-Man.
1: Dobro, da.
2: Aj, ono, najveći blockbuster ikada.
1: Da.
2: I sada, znači, da li vam je jasno o kome ćemo da pričamo?
1: Učiteljice, mogu ja?
2: Pa možete.
1: Da nije Tom Holland.
2: Da nije i Zendaya.
1: Da nije i Zendaya, da.
2: Naravno da jeste naš najpopularniji svetski par, ono koji prate se u stopu. E pa zanimljiva stvar za njih je da će izgleda malo manje biti aktivni u glumi sledeće godine.
1: Šta, kao neće snimati filmove, neće biti na sceni?
2: Pa neće toliko snimati filmove i neće toliko biti na sceni, da je sad zašto?
1: A čekaj, Lolo, šta kao, je li to na fora više ćemo da se posvetimo privatnom životu?
2: Pa nisu ništa rekli, ali ja bih povezala sa tim.
1: Aha, znači bit će možda prinova.
2: Bit će možda proširenje porodice pola.
1: Znači ili će pasti beba Holland ili beba, u stvari ne znam ni kako se preziva Zendaya.
2: Zendaya ima prezime u
1: Da, bukvalo. Ok, ovo je zanimljivo, ovo jedva čekamo da čujemo i vidimo. I naravno, Lolo, tebi hvala što ovde uvek dolaziš spremna kao zapeta puška sa novim talasima trača.
2: Hvala na hitovima i na party time uvek.
1: Neka, ajde, hvala ti na vreme, čujemo se.
2: Čujemo se.
1: Bye. Da.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u toku ručka.
0: Ručak kao jedan od tri glavna obroka prema pravilu počinje supom. Pravilo lepog ponašanja jedenja supe je da se ne srče, niti se cijela kašika stavlja u usta, već supu treba piti sa strane kašike. Sve što je u supi se nikada ne drobi viljuškom. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Au, ljubavi, kakvu si supu napravila? Daj taj hleb da malo udrobim.
3: A jel ti se čini da su mi knedle nešto tvrde? Ne znam da nije do griza, a?
2: Srećo moja, sad ću ja njih da izgnječim. Ništa to neće da se osjeti. Ma kakvi tvrde, nemoj da mi se sekiraš.
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: I ljudi, počeo nam je utorak, što je jako bitno da vidimo kakvo nas vreme to očekuje danas. Da li smo u fazonu majčici bermudice ili nas možda nekako iznenadi neka kišica. Pa ajmo mi da vidimo šta oni tačno zvanično kažu. Sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima. Tako da smo odmah u samom startu lagani. Odmah može da se vrati dukserica ako je neko krenuo da uzima. Može da se vrati u orman, a mi idemo na majčice, bermudice i haljinice. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Što se naravno tiče glavnog grada, sunčano i veoma toplo, vetar uglavnom slab, promenljivog smera, jutarnja temperatura 26, najviša dnevna 39. Tako da ljudi, ko je dole na primorju, naravno, odmah se uskače u vodu da se rasladi. Naravno, ko je u gradu imao bazen, imamo kafiće, malo popijemo neko hladno piće, da uživamo svakako gde god da smo, šta god radili. Ljudi, idemo na sljedeći hit koji jako, jako dobro grbi.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, pa gde smo trenutno, gde vozimo, da li smo krenuli ka kući ili smo krenuli možda sa posla ili možda na posao, da li smo krenuli možda na odmor, pa gde god da smo krenuli, šta god upravo da radimo, da li smo stali možda na neku pumpu, da napravimo neku pauzicu ili jednostavno jedva čekamo da stignemo kući, samo polako, ritam dana je tu, tako da smo baš lagani. Naravno, kao i svake noći, da vidimo gde su to radovi, kakva je trenutna situacija što se tiče baš tih radova, da li ima negde obustave saobraćaja i šta to kažu tačno iz Automoto Saveza. Pa ajmo odmah da krenemo od Automoto Saveza. Kažu, zbog visokih temperatura vazduha savetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremena zadržavanja na frekventnim deonicama. Dobro ljudi, sezona i dalje traje, ima još dosta do kraja sezone, ali svakako daj da pripazimo na tu saobraćajnu signalizaciju, naravno da pratimo uputstva kao što je dao Automoto Savez, ako krećemo u najtopljem delu dana, da se prave na nekih 2 sata, barem 15-20 minuta pauze, da se hidriramo i da jednostavno malo protegnemo noge i odmorimo. Pa ajmo mi odmah da vidimo radove, gde se to vrše i kakva je situacija. Od 10.8.2026. godine sa početkom od 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne, što je taman onako idealno. 8 do 11, taman dok smo na poslu, 1 do 4 isto smo na poslu, tako da to nećemo ni osetiti. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevor Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako i do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8. pa do 31.8. ove godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. Isto tako i zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Isto takve obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su ti radovi, gde se vrši neka obustava saobraćaja. Što se tiče mosta Đurđevića Tara, pripazite malo, eto, tamo je sad trenutno obustava saobraćaja i za pešake, a i za kamione, automobile i ostala prevozna sredstva, tako da kad budete krenuli u tom smeru, nađite neki alternativni put. Svakako Ritam dana je tu sve do 4, družimo se zajedno, uživamo, slušamo najbolji hit tove, bucalo sa vama je, tako da želim vam srećen put i ugodnu vožnju, a mi idemo dalje na dobru muziku da pojačamo radio i da se vozimo zajedno.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo jednog dobrog pitanja za vas. Ako biste danas mogli da spakujete kofere i preselite se u bilo koji grad na svetu, koji bi to grad bio? Da li Pariz, New York, Barcelona ili možda čak daleki Tokio? Baš je Tokio proglašen najboljim gradom za generaciju Z u 2026. godini prema istraživanju jednog magazina koji je analizirao kako mladi, mlađi od 30 godina ocenjuju kvalitet života u gradovima širom sveta. I zanimljivo je šta je presudilo. Nisu to samo neboderi, tehnologija ili činjenica da je Japan uvek nekoliko koraka ispred svih u svetu. Mladi kažu da im se najviše dopada to što je grad izuzetno prohodan, javni prevoz funkcioniše gotovo savršeno, kulturni događaj ima na svakom koraku, a kad padne mrak, mogućnost za izlazak je praktično neograničena. A zanimljiv je i podatak da su svi ispitanici rekli da u Tokiju pronalaze radost u svakodnevnim običnim stvarima. Dakle, nije poenta samo u velikim atrakcijama, već u tome kako izgleda jedan sasvim običan dan. Odlazak na posao, kafa, šetnje ili susret sa prijateljima, naravno, postoji i jedna mana. Tokio nije jeftin grad, samo trećina mladih smatra da je noćni provod pristupačan, što znači da i tamo važi ono dobro poznato pitanje koliko će nas ovo koštati. Na drugom mestu našao se Porto, grad koji je osvojio mlade opuštenom atmosferom, osjećajem zajedništva i pristupačnim cenama. Spoj mora, reke, istorijskih ulica i bogate gastronomske ponude očigledno je pun pogodak. Treće mjesto pripalo je Melbourneu, koje je poznat po odličnoj restoranskoj sceni, umetnosti i živopisnim kvartovima. U prvih 10 našli su se još i Edinburg, Šangaj, New York, Kopenhagen, Berlin, Valencija i Bangkok. Dakle, prilično raznovrsna lista. Nije niko bio onako samo Evropa ili samo Azija ili samo Severna Amerika. Ali ono što je možda najzanimljivije jeste da generacija Z od jednog grada danas očekuje mnogo više od dobrog provoda. Važno im je da mogu lako da se kreću bez automobila, da imaju osjećaj bezbednosti, da upoznaju nove ljude, da postoji bogat kulturni život, ali i da se jednostavno osjećaju dobro u mjestu u kojem žive. Tako da ljudi, kad biste mogli da živite godinu dana u bilom kom gradu na svetu, koji biste izabrali? Da li biste jurili ritam Tokija ili Njujorka, ili biste ipak izabrali neki mirni grad uz more poput Porta ili Valencije? Svakako, šta god odlučite ljudi, gdje god da živite, vaš grad je najlepši, tako da moramo jedno priznati, koji god grad da je izlazi na more, nema lepšeg primorja od Jadranskog, tako da tu greške nema. A naravno, najbolji provod je kod nas, najbolje druženje je kod nas. Ko ima bolje gostoprimstvo od nas? Realno, niko. Tako da smo mi